0: no etoto emu a wo hunu hunu eno hu se eye ababa wa inocencia atufuyi avinu a wayira no ena se wakohuna mu se eda empona no na statement mu no wo kire se wo frase eye hwehwe mu na bra okohu emu na wo ma aso no wo hwe hu nyina no ekeke nemesi enu sese ya no ensem bi a na nama bonten se nipa bi bloggers ni bi frase de tudwa da ubo nwuma bi nso frase de tudwa se ane aprosifo akofa emu no na brante ababa wa no yetwetwetwa ne ho akwa bi afri ho no ne ade no aprosifo estate tento de aban se osimu bia enye no kure enya de ababa wa no na yetwa na kosu akuma na se yetwa no nufu afri ho no nemmo no obetimi asisu aka se ababa wa no awayira no no nemmo no wahu na eno eno se obi biara wobeto nsa frɛ ne sɛ ohia no no wa bɛbɔ mu amane no de anhwɛ mu no wo srɛ sɛ mo bia ntwetwetwe no sɛ protofo egu so ɛyɛ hwɛ mu dendenden san so na ahwɛ ya ɛhwɛ enwesu ho nsɛm so wo soafo Haruna Idrisu dɔm ano ɛde krataa babɔnten ɛsɛ asɛm na wate na asɛm ase no wodi ho awrɛho di ho ya papaapa sɛ ababa wa montia wodi mfie aduo no na wo kɔ sukuu ɛtɛ sɛ de osua kra no ɛyɛ human resource management ena level 200 ana nka wadura ababa waya ye kan ho asem ni mfoni ene da ye Facebook ni YouTube eye Innocentia atufui avinu a ye kan asem ni ora ha na edrisu e ka se omobibia yakọ omabusua yakọ invest of cape coast atetefo ne suafo nyina omobibia yakọ de hia ne se ye be ye hoye na zo asem no aba no ma ye ntwiritwan na de enim no ma ye nka emfe nka ho na nkwa nkosei aprotifuo ehwehwe mu a wo ye
1: Gumption shoes atron kra dia ba wase ba fo wo chia opa kase ebo no wo chia ho dendendia anya asem ketoa
0: edimu
1: papa bi na euja kede lali enso di firbiru kuma ba wase ye enemrem modern Ghana pa na akwantempo wo Ghana te se ayabasa se wase ntia nkoma ye prophetess mama mata owo brekum enti yantinsim wan na yenko ye
0: affiliate reports na eba 122 ena yenu mbidi enkra ewe yi.